I ajde ovdje da se podgutime za ova Nidala koga je primetalo praćanje. Meteorolozite Vila Dika, teritorijata na Makedonija, botekad na cijela tova sidmica, odnosno do 24. majke se naoge podvijanje na ciklonska aktivnost. U ovakva situacija i ova sidmica ki imamo mnogo promiljivo i nestabilno vrijeme sa sončevi periodi sipak. Po vremenu ki ima i čista pojava na lokalan poren dožd grmeži sa zaseljen vjetar od severan pravec. I ovo skupio okolinata botekad na cijela tova sidmica, odnosno do 24. maj vrijeme tako bude promiljivo i mnogo nestabilno sa sončevi periodi. Po vremenu kje ima pojava na poran, dožd grmeži zasilan vitar od sjeveran pravec i su uslovi za pojava na nevreme vodilovi od kotlinata. Temperaturi tako bude u intervalu pomegu 20 i 26 stepeni.